0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser til Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Visit Denmark.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festival camp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
10: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med det?

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
6: Dab, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: God morgen, den 28. mai heter Stian Berg, klar for denne torsdagen her nå. Gjør klar musikk fra Womack & Womack aller først ut i dag. Her Teardrop.

0: svenske bossen på Radio Metro og låta het Akkurat det det var, ja. Riktig god morgen. Hyggelig at du hører på Metro-morgen. Vi starter der vi pleier å starte dagen med å sette den. På torsdag, 28. mai I dag, årets 148. dag og 217 dager igjen av året. Soloppgang over hovedstaden 14 over 4, og så går sola ned igjen 22.16. I kveld, det tre stykker med navnedag I dag, og det Wilhelm, William og Willy, som alle kommer av det gammeltyske navnet Wilhelm, rett og slett. Dere chiller alle tre, I hvert fall. Snart, Desiree med Life! Radio Metro.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter I år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse, som skulle ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen I historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenåbret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter I 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og I 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here, and when I came close, I could see there was a small plane.

0: fra Shakira som står for den offisielle VM-sangen også denne gangen her I årets fotball-VM I USA og Mexico og Kanada. Snart nå, Faith Hill, også Taylor Swift på vei etter nyhetene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, Taylor Swift på Radio Metro. Riktig god morgen, torsdag 28. mai. Titter inn med NTB nå for en liten oversikt over hva som skjer i dag, rett og slett. Så vi kan jo starte med at Norge I dag spiller kvartfinale I ishockey-VM mot Latvia, og det første gang på 14 år at de norske iskrigerne kommet så langt. Samtidig så det også meldt at det kan bli storstreik I Norge fra I morgen, dersom partene ikke blir enige før meklingsfrist ved midnatt. Over 14 ansatte I stat og kommune kan da bli tatt ut. På Skaugum så blir det mer vennskapelig konkurranse når kronprins Håkon og prins Sverre Magnus spiller den tradisjonsrike fotballkampen mot Vivil med flere gamle idrettsprofiler på laget. I Frankrike så samles regjeringen til krisemøte om hetebølgen som fortsetter med temperaturer opp mot 36 grader flere steder. Vladimir Putin på besøk I Kasakhstan I dag, og I Bergen arrangeres Trond Moen Games med friidrettsutøvere fra rundt 30 nasjoner med mål om å rekruttere flere til friidretten.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Never had a dream come true, hørte S-Club i Metro Morgen. Riktig god torsdag. Det har vært en trafikkulykke på Finstadveien I Eidsvoll. Det rett ved Bålid for øvrig, hvor veien da stengt for øyeblikket, meldes det om fra politiet. Nå snart, Donna Lewis I Metro Morgen.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
11: Hit radio.

0: innrømme at denne låta her får meg I godt humør, altså. Den bare sånn koselig, fin sang. Ja, jeg blir godt humør av den. Så blir jeg godt humør av Endre også, som på plass med nyheter nå klokka 7, selv om kanskje ikke alltid budskapen så veldig hyggelig, så det noe hyggelig å ha det her, Endre. God morgen!
1: Ja, og en riktig god morgen herfra også, eller god lille fredagsaften. Vi skal holde på den, synes jeg. Det viktig det. Det jo en del I nyhetene I dag. Noe av dette har du allerede fått med deg andre steder og også I tidligere sendinger hos oss I dag, men det altså forsvarsavtalen med Frankrike. Det at streiken over I hotell- og restaurantbransjen. Dronning Sonja lagt inn på sykehus I går. Og så har vi utsikten til en ny skyline I Oslo. Det blir Norges høyeste bygning. Oslo Horisont skal det hete. Det skal vi snakke om.
0: Ja, da blir det det. Og mer nyheter klokka 7 etter James Morrison her nå.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken er over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat er ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen er ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag i morgen, lille fredagsaften, 28. mai, med en ditt hint nå i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Aller første denne timen, musikk fra Maxi Priest, her Wild World.

0: Wild World ifra Maxi Priest her I Metro Morgen. God morgen, god torsdag. Siste dagen nå I vår sommerdestinasjonskonkurranse.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: En vinner får billett til seg selv og familien på det som ukens destinasjon. Og hvor vi skal denne uken røper vi litt over klokka ni I dag. Og da skal vi også finne fram til en vinner. Du skal få et hint også I dag da, fra den koselige kaféen hvor det fremføres sanger, laget av mannen denne plassen begjæret til. Etter dette stedet hvor du kan oppleve dette.
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro

0: Love Song fra Sarah Bareilles på Radio Metro. God morgen. Det torsdag morgen, og vi setter pris på det. Helga rett rundt hjørnet. Og så kanskje skal vi dele ut 10 000 kroner I dag også. Vi håper I hvert fall på det da. Jeg håper på det hver dag, ja. Vi får høre oss nå med dagens deltaker som med etter Adele. Først til The Christians og What's in a Word. Den rett rundt hjørnet faktisk.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: sjokoladelåt fra Lionel Richie, som spiller Dancing on the Ceiling. Og så ble det kanskje litt mer negativt rundt Daniel Powters Bad Day, men det en god låt da, ikke minst. Og så skal det bli nyheter om noen få minutter. Oslo har godkjent byggingen av det som kan bli landets høyeste bygg. Kan du høre mer om litt?
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
9: Din lyd.
10: Dinlyd.no.
11: Kjører du rundt i møkkete bil?
12: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Oslo bystyre har gitt grønt lys. Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det kan bli storstreik I Norge fra I morgen tidlig. Over 14 000 ansatte I stat og kommune kan tas ut dersom parten ikke blir enige før midnatt. Og det handler jo først og fremst om lønn. Og her jo heller ikke LO og Uni og akademikerne helt enige egentlig. Men for å hente inn ekspertisen, Endre Lundgren fra Nyhetene, du har satt deg godt inn I denne saken her. Hvem den som faktisk kan bli tatt ut I streik?
1: Ja, her det snakk om ganske mange forskjellige yrkesgrupper, men felles for dem alle at de rammer mange. For eksempel barnehaveansatte, lærere, helsearbeidere, kulturbehandlere og saksbehandlere. Men en ting klart, det skolene som eventuelt vil bli rammes hardest I en streik her. Og det snakk om tusenvis ansatte som kan gå ut I streik totalt.
0: Hvordan vil dette merkes da for folk flest, Endre?
1: Altså I motsetning til denne hotellstreiken som også løst I natt, så jo dette en konflikt som vil merkes av alle. Det jo ikke alle for rundt og raser rundt og sjekker inn på hoteller I tid og utvide. Og det det med barn I skole som først og fremst med dette lønnsoppgjøret blir rammet verst, og som rammer flest hvis det blir konflikt. Og det også bakgrunnen for at sånne oppgjør ofte ender I lønnsnemnd, altså at staten ser at her må det bare bli en løsning.
0: Men så har jeg skjønt da at det stopper jo ikke der.
1: Nei da, det er grei streikevilje her, og en av partene som har varslet opptrapping allerede fra mandag dersom det blir konflikt, det UP, men felles for alle I en eventuell konflikt at de kan skru opp trykket med relativt kort varsel, bare 4 dager, og så tenker jeg at både I det offentlige, og, altså staten og kommunene, og I andre sånne type yrker, så det stor streikevilje, det stor misnøye.
0: Ja, takk, Endre. Vi følger naturligvis saken også da her på Radio Metro.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: fjes.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Det hvor vi skal. Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Affection Factory og Feels Like Heaven. Og noe annet som føles som himmelen, det å dytte et deilig norsk jordbær I munnen. Du ikke enig? Den litt spesielle smaken som jo særegent for det norske jordbæra. Og det jo da lange, lyse norske sommerdager og kjølige netter som forklaringen på smaken på den norske jordbæra. Men de tilbake. De har allerede kommet I noen butikker, og de ventes å dukke opp I butikker og jordbærboder rundt om I hele landet I løpet av juni måned. Sesongen litt forsinket etter en kald og tørr vår, men ekspertene de mener det kan bli et veldig bra jordbærår likevel. Så nå starter den korte perioden da, der nordmenn plutselig synes det helt greit å betale en småbilpris for en kurv bær. Ekspertene lover da søte og smakefulle jordbær I år, og så lenge sola holder seg fremme uten at det blir alt for varmt, I hvert fall. Så nå det bare å gjøre klar vaniljeisen, fløten og den norske klassiske sommertradisjonen, og spise halve jordbærkurven på vei hjem fra butikken. For det vet vi, det jo sånn det pleier å gå, det ikke det?
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.

0: Every Time fra Britney Spears, en låt som kom ut kort etter bruddet med Justin Timberlake, og det mange som mener at dette her et musikalsk svar på Justins Cry Me A River, da mange mente den handlet om det smertefulle bruddet deres, men Britney har aldri bekreftet dette her da, helt offisielt I hvert fall. Du vet, dette Metro Morgen, og vi kan se ut av værmeldingen at det Sør- og Østlandet som værvinnerne for de neste dagene, og vi skal ta en liten titt på nettopp dagene fremover nå, etter at Endre har gitt deg nyheter, klokka 8, og du klar du med siste nytt, Endre?
1: Ja, og du tenkte kanskje at lønnsoppgjørene, nå de vel I havn. Neida, kanskje den aller største, I alle fall den som påvirker deg mest, kan være I gang allerede fra I morgen tidlig. Det handler om lønnsoppgjør I offentlig sektor. Her kan fryktelig mange bli påvirket. Skoler, politi, saksbehandling, NAV, listen lang. Det skal vi snakke om I nyhetene. Vi har også et par andre saker som naturligvis står på agendaen. Det kommer straks.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn før det eventuelt blir stort. I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og da vi oppdatert da, på både nyheter og vær, og vi skal ikke helt forlate været. Vi skal se litt mer på den, nemlig også for dagene fremover. Først Jahn Teigen og Anita Skorgan i Metro Morgen. Her

Vennlig fra Jahn Teigen og Anita Skorgan I Metromorgen denne torsdagsmorgen. Og jeg synes det har vært mye vind de siste dagene, men det skal bli bedre I dag da, om man skal tro værmeldingen I hvert fall. Østlandet får mye sol I dag, noe mer skyet nordpå, ellers svak vind og varmere I indre strøk. Og varmere blir det også på Sør- og Vestlandet, som også får pent vær I dag. Og ser vi på langtidsvarslet, så svekkes høytrykksryggen over Sør-Norge gradvis de neste dagene. Og I morgen siger inn regnbyger over Vestlandet, og det kan trekke inn noen Østafjells også I morgen, men her stort sett oppholdsvær og en god del sol og varme temperaturer da, spesielt nord I innlandet. Lørdag og søndag situasjonen mer usikker på detaljnivå, men slik det ser ut nå, spredte byger over Sør-Norge, Østafjells fortsatt en del sol, mens Vestlandet hovedsakelig skyet, men kan sprekke opp innimellom. Vestlig kuling ved kysten av Agder på lørdag, varmest på lørdag I ytre strøk, og Sør- og Østlandet med temperaturer opp I

0: Ja, Grenade fra Bruno Mars på Radio Metro. Snart nå så skal vi ta en tur ut til kjøkkenet vårt, til frukt- og grøntøksperten. Vi skal prate om rotgrønnsaker og mikse alt for lenge. Men nå, først og fremst, spis øra.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Nå det siste sjanse. Vi røper ukens destinasjon litt over klokka ni, og har du enda ikke helt forstått hvor vi skal, så skal du få en siste mulighet nå. Noen av hintene vi har gitt at plassen ligger på Rudshøgda I Ringsaker kommune, og dette rett og slett ved en artists barndomshjem. Og så det navnet hans også I destinasjonen, og så har han skrevet masse sanger, som denne her da.
2: Stupere stopper og kaller det for mat, men det vi gir ifra oss, det vi I lønnen går.
0: Hiv deg med for å vinne inngangsbilletter.
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulås.
9: Slutt.
8: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
10: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Strøm!
1: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
2: Vi skal hoppe litt fremover denne uka her, og helt til høsten faktisk. Og frukt- og grøntekspert Jørn Odden, hva skjer da med grønnsakene?
3: Det den gode tida, det også. Det jo det. Da får vi disse grønnsakene som de flestes favoritter. Da kan vi frotse både gulrøtter og beter og kålrot og sellerirot og purre og alt som egentlig der.
2: Men hva det viktigste folk gjør feil her egentlig?
3: Jeg mener at de koker litt for lenge da, kanskje. At de mister konsistensen sin kanskje, og farger mye litt bort, men også der av næringen kanskje etter hvert. Men jeg mener at man skal tørre å ha det litt spent da. La de få litt farge, enten i ommen eller i panna, og la de få litt motstand, selv når du spiser i, at man ikke koker de da dønn i gjerd, som man sier på bygda.
2: Mm. Men da får man fram smaken.
3: Man gjør det.
2: Ja. Vi skal lage det enkelt hjemme da. Hva velger du for noe?
3: Jeg elsker jo kål da, sånn utgangspunktet, men ja, gulrøtte, kål, alt da, harde, gode, faste rotgrønnsaker som man kan kanskje enten da steke godt i ommen, eller i ovnsbakke da, eller rett i panna som jeg liker, i godt smør, helt fra starten da, og gi de litt god farge, og kanskje topper de med litt gode, fine urter på slutten, og ja, stasjer opp litt da.
2: Ja, man trenger ikke vente til høsten for å få gjort dette, eller?
3: Nei, det går fint, men det vi har nå, det går fint, hele året det.
1: Grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst. Don't close

0: Celine Dion og I'm Alive med Backstreet Boys på vei om noen få minutter, og så skal vi naturligvis også ha en ny delvinner I vår Danmarks konkurranse. Først til nyhetene. Vi står foran en potensiell storstrekk dersom oppgjøret I stat og kommune ikke løser seg ved midnatt.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Vi

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
5: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10,000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og Backstreet Boys og As Long As You Love Me I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Akkurat nå så pågår det en gasslekkasje I Halden. Det da en fylling av en nedgravet tank med en bolig I Kjellandsgate I Halden, som har ført til en lekkasje og et stort område sperret av. Og ifølge politiets operasjonsleder Paul Billand så opplyses det om til NTB at det opprettet en sikkerhetszone på rundt 300 meter. Og folk bes holde seg inne og lukke vinduer og dører. Dette har også ført for øvrig til at togtrafikken forbi Halden stasjon stengt som følge av lekkasjen. Og her må du regne med forsinkelser at noen tog kan bli innstilt varslestommer fra Bane Nord. Og både politi, ambulanse og flere brandbiler har rykket ut til stedet I tillegg.

0: Man I Need fra Olivia Dean I Metro Morgen. Hva med å ta sommerferien I Danmark I år?
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.
0: Du heldig, så vinner du en drømmeferie på Jyllands østkyst. Der venter et feriehus på deg I uke 26. Du fraktes med Fjordline, billetter til Jurs Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Zoo, en verdi på rundt 25 000 kroner. Og frem til og med neste fredag så samler vi inn delvinnere, og nå skal vi til delvinner nummer 3 I rekken. Det jeg synes litt trist da, at den året jeg har trukket ut noen, og så ringer jeg, og så får jeg denne.
2: Velkommen til voicemail.
0: Derfor håper jeg virkelig at Stina nå tar telefonen når jeg ringer.
3: Hallo, Stina.
0: Hei, vet du hva, eller?
3: Nei.
0: Du delvinner I vår Danmarkskonkurranse.
3: Ja, herregud, det sant?
0: Det kjempesant.
3: Ja, spennende.
0: Så nå du et ganske godt steg videre inn I, med bein og to, kanskje inn I en lite drømmehus I Danmark I en uke.
3: Ja, det hadde vært helt super, herregud.
0: Du ledig I uke 26, eller?
3: Absolutt.
0: Barn?
3: Jeg har to barn på 7 og 5 år.
0: Ja, men så fint da.
3: Ja.
0: For altså, I pakka her så det jo Jurs Sommerland og Randers Regnskov og Aalborg Zoo og hele pakka.
3: Å, herregud. Ja, det hadde vært drømmen det.
0: Nå ligger du I hvert fall veldig godt an, da, for å si det sånn. Også det du uansett har vunnet nå, det et gavekort med Fjordline til Danmark.
3: Ja.
0: Så du kan komme deg dit uansett. Men får vi se da om det blir hele feriehuset og hele pakka.
3: Jeg krysser alt jeg har.
0: Og følg med neste fredag, da har vi et svar I hvert fall.
3: Ja, nei, men det super. Tusen takk.
0: Og det langt fra for sent å være med I konkurransen om du kan melde på NA. Det gjør du I din lydappen. Bare finn frem til Radio Metro der, blant alle våre søsterkanaler, og registrer deg I den grønne knappen under loen vår.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjester i studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg i din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

0: Gavin DeGraw, han kommer til Norge I oktober, spiller på Rockefeller I Oslo. Her fikk du han med Chariot I Metro morgen. Riktig god torsdag morgen. Kanskje ikke fullt så god for alle som I Halden. Der har det vært en gasslekkasje I morgentimene I dag. Oppstått under fylling av en nedgravet tank med en bolig I Kjellandsgata, og det et stort område som sperret av en sikkerhetszone på 300 meter, og her jobbes det hardt for å stanse lekkasjen. Også togtrafikken forbi Halden stasjon stengt som følge av lekkasjen her. Nå skal vi snart få nyheter, klokka nærmer seg jo tross alt 9, og ja, du en skikkelig blifise dag, synes jeg, Endre.
1: Jeg bare I godt humør, ja. Ikke det ok da? Tenker det. Det slik at jeg lever I et land hvor det tydelig skille mellom vår og sommer og høst og vinter, og det mørkt I den ene halvdelen og lyst I den andre, og det egentlig bare flott. Og så har vi jo feiret oss selv da, den 17. mai, og jeg fremdeles litt sånn halvberuset siden da. Og så har vi mange fordeler som nordmenn, og det litt her jeg kommer til kjernen for I nyhetene, så skal vi snakke om ytringsfrihet. Men hva skjer når du krysser den grensen? Det handler om nettrusler og hetsing. PST der, og de varsler at de kommer til å følge opp med etterforskning og straff.
0: Ja, og dette får vi mer om I nyhetene da, etter Natalie and Bruglia. Tårn to minutter unna.
2: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Radio Metro. Lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Lille fredagsaften, som vi liker å si her. Viktig god torsdag, den 28. mai. Vi skal ha en vinnere ganske snart, vi, i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Først til Fasit etter Taylor Dane og Tell It To My Heart.

0: Taylor Dane, I'll tell it to my heart I Metro morgen. Riktig god torsdag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, nå har du hatt noen dager på deg til å gjette deg frem til hvor vi skal. Nå skal vi få fasiten her. Jon Ola, hva ukens destinasjon?
2: Det Prøysenhuset.
0: Og har jeg forstått det riktig, Jon Ola? Du står vel en del for underholdningen der du også, gjør du ikke det?
2: Ja, jeg jobber som såkalt formidler, prater om livet hans alf og synger sangen hans.
0: Du fra området der også, eller?
2: Nå sitter jeg barføtt rett utenfor Prøysenstua, der Alf ble født.
0: Hvordan føles det egentlig?
2: Føles litt som å være tilbake I gamle dager, bortsett fra at du sitter og prater I en moderne smarttelefon. Da.
0: Men vi har jo hintet I løpet av denne uka her til aktiviteter I og rundt Prøysenhuset. Men Jon Ola, hva kan vi oppleve der I sommer?
2: Ja, og her kan vi oppleve mye fra 29. juni og hele juli, og til og med 2. august, så vi oppe hver dag. Da skjer det ekstra mye her med forestillinger og fortelling om en alf, for du kan komme inn I stua og se der han ble født og vokst opp. Og til og med så kan du få julekonsert hver dag.
0: Oi!
2: For innerst på museet her så har vi jo kulisser fra filmen Den versle bygda som glemte at det ble jul. Ja. Der det liksom jul hele året. Med juletre og gammeldags julekulisser. Så da avslutter vi hver dag med å ha en julekonsert inne der. Og tar med ungene og går rundt juletre mens vi synger Dra krakken bortåt glaset. Nei, også skal det være ponyridning faktisk, ja, på Prestveien som det heter, den veien som går utenfor Prøysenstua. Og så skal man ha sirkusforestilling for ungene, Sirkus Mikkelikski, en historie som en Alf skrev.
0: Så blir det noen konserter også, har jeg sett, Jon Orde?
2: 23. juli bursdagen hans Alf, og da kommer en Halvdan Sivertsen og skal ha konsert der, ute på tunet, utenfor museet. Og dagen etterpå, da kommer en Thomas Dybdahl og skal ha konsert der. Og dagen etter der, den 25. juli, da kommer de derre. Jo, så Eldar Vågan, han pleier å komme hit hvert år og insistere på å få spille her. Så han skal spille her med band Eldar Vågan Trio. 5. juli.
0: Ja, det blir en travel sommer, Jon Ola. Vi får håpe det blir en bra sommer, og så får dere ha lykke til.
2: Ja, ja, ja. Det

0: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Den ukens sommerdestinasjon så skulle vi altså fram til Prøysenhuset, som vi nettopp har hørt mye mer om. Og blant de som har deltatt i konkurransen og sendt inn riktig svar, så finner vi Lisa fra Våler i Østfold. Gratulerer!
2: Åh, tusen takk!
1: Så synes du kan ta deg en tur til Prøysenhuset i løpet av sommeren?
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Her var det ganske mye å finne på i løpet av de neste månedene, så jeg.
2: Ja, men det blir hyggelig.
1: Da kommer det noen billetter til deg i posten, Lisa.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Så får du håpe du får en fin liten opplevelse på Rudshøgda.
2: Det håper jeg.
1: På mandag så skal vi til en ny destinasjon, så er det bare å følge med fra mandag morgen for nye hint.
0: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din Lyd I App Store eller I Google

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Det kan bli storstreik I Norge fra I morgen tidlig. Over 14 000 ansatte I stat og kommune kan tas ut dersom partene ikke blir enige før midnatt. Og det handler jo først og fremst om lønn. Og her jo heller ikke LO og Uni og akademikerne helt enige egentlig. Men for å hente inn ekspertisen, Endre Lundgren fra Nyhetene, du har satt deg godt inn I denne saken her. Hvem den som faktisk kan bli tatt ut I streik?
1: Ja, her det snakk om ganske mange forskjellige yrkesgrupper, men felles for dem alle at de rammer mange. For eksempel barnehaveansatte, lærere, helsearbeidere, kulturbehandlere og saksbehandlere. Men en ting klart, det skolene som eventuelt vil bli rammes hardest I en streik her. Og det snakk om tusenvis av ansatte som kan gå ut I streik totalt.
0: Hvordan vil dette merkes da for folk flest, Endre?
1: Altså I motsetning til denne hotellstreiken som altså løst I natt, så jo dette en konflikt som vil merkes av alle. Det jo ikke alle for rundt og raser rundt og sjekker inn på hoteller I tid og utvide. Og det dem med barn I skole som først og fremst med dette lønnsoppgjøret blir rammet verst, og som rammer flest hvis det blir konflikt. Og det også bakgrunnen for at sånne oppgjør ofte ender I lønnsnemnd, altså at staten ser at her må det bare bli en løsning.
0: Men så har jeg skjønt da at det stopper jo ikke der.
1: Nei da, det er grei streikevilje her, og en av partene som har varslet opptrapping allerede fra mandag dersom det blir konflikt, det UP, men felles for alle I en eventuell konflikt at de kan skru opp trykket med relativt kort varsel, bare 4 dager, og så tenker jeg at både I det offentlige, og, altså staten og kommunene, og I andre sånne type yrker, så det stor streikevilje, det stor misnøye.
0: Ja, takk, Endre. Vi følger naturligvis saken også da her på Radio Metro.

0: Say, say, say fra Michael Jackson og Paul McCartney. Vi var innom gasslekkasjen I Halden for litt siden, og den stanset nå. Men sperringene de opprettholdes på grunn av eksplosjonsfare meldingen fra politiet. I Norge så kan du si nesten hva du vil, men nå setter PST inn mer krefter mot netthets. Dette har endret mer om I nyhetene om litt.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881
11: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndighetene i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Luca, Francis von Vega I Metro Morgen som fortsetter dagen med mer god musikk med Trond Harald nå etter nyhetene klokka 10. Siste nytt får du av Endre som også på plass I morgen tidlig her med meg og jeg til Stian Berg på plass I Metro Morgen fra klokken 6 I morgen tidlig. Ha en fin torsdag videre.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Heart the beat.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprins Håkon og kronprins Else Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørland i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag, og takk for at du hører på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Dette Metro formiddag, jeg heter Trond Harald. Og det blir Coldplay, The Hardest Part, etter låta til Jackie DeShannon, her med Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
3: Metro.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, ja det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt, Noah? Nei? Oi, pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
9: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Fast Love og George Michael fra plata Older som kom tilbake på 90-tallet. Joe Cocker og Jennifer Warnes ifra filmen En offiser og en gentleman er på vei, Up Where We Belong, etter Gracie Abrams, That's So True. I could go

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Design og Ace of Base på Radio Metro, Benson Boone og Beautiful Things etter dette.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: things that I've got.
1: Vi har lyst til å gi så mange som mulig en fin sommer, og hele sommeren så skal Radio Metro Din Lyd gi bort billetter til noen av Norges mest spennende opplevelser. Hver uke besøker vi en ny sommerdestinasjon, og I Metro morgen og Metro ettermiddag med Stian og Lars, så spiller vi av et lite lydhint fra ukens destinasjon. Din oppgave da, det å gjette og finne ut hvor vi skal. Du kan gå inn på Facebook-sidene våre, følge konkurransen der du deltar med å sende SMS-kodeord sommer til 2030 og fortell oss hvilken destinasjon du tror vi besøker denne uka.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Den fineste Chevyen, det Halva Prise og Maria Mena på Radio Metro. George Duke klar snart. Det blir Shine On.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og ja, så, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Shine On, George Duke på en strålende torsdags formiddag her på Radio Metro hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Snart får du nyheter og vær når klokka blir 11, og så får du Whitney Houston frem dit, All the Man That I Need.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag, et par minutter over 11 viser klokka, og du er hjertelig til stede her på Radio Metro. Take That og deres Patience, Share og Strong Enough venter på oss om få minutter etter en fin reggae-sak fra Johnny Nash. Her er Rock Me Baby.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
6: Er det sant?
4: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Never Easy ifra Kurt Nilsen på Radio Metro og Dire Straits før det med Brothers in Arms. Det blir Simply Red og For Your Babies ganske snart.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Simply Red og For Your Babies på Radio Metro. God torsdag, god formiddag denne 28. mai. Det slutt på alle helgedager nå, I hvert fall en god stund fremover. Nå må vi vel egentlig helt frem til jul, da skulle det bli noe. Men det 1. juni på mandag, det synes jeg sprøtt. Jeg synes disse dagene bare flyr forbi. Det bare å nyte.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Bad is changing. Det var Keen på Radio Metro. Tom Petty, før det I Won't Back Down, og ganske snart James T.W. Say Love etter Mariah Carey. Emotions, håper du har en fin torsdags formiddag.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
8: Hit radio.
7: Dagens hit.
8: The beat. Heart.
7: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Say Love ifra James T. W. på Radio Metro. Klokken den straks 12. Det ferske nyheter på vei etter en hit fra 1985 som mange var litt skeptiske til, fordi Lionel Richie han slutta I The Commodores og de fikk ny vokalist. Og så ble det jo en kjempehit da. En hyllest til to store soul-legender som døde I 1984, nemlig Marvin Gaye og Jackie Wilson. Dette her fint. Det Night Shift på Radio Metro.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over. Men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Jeg håper du har en fin torsdag. Du på Radio Metro, og klokka den et par minutter over 12. Med nyheter og vær lagt bak oss, så vi klare for både Sheryl Crow og Teddy Swims, Paul Young og Seal. Etter ABBA, her Lay All Your Love On Me.
3: Metro.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Crow og All I Wanna Do på Radio Metro. Hvis du har lyst til å spille om 10 000 kroner I morgen tidlig, så konkurransen lykketallet konkurransen for deg. 99 konflutter, I en av dem så det 10 000 kroner. Meld deg på sms-kodeordet lykke til 2030, så du påmeldt. Paul Young, Every Time You Go Away og Amy MacDonald, This Is The Life etter Teddy Swims. Her Bad Dreams.

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: altså Future Love Paradise på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Du får Ed Sheeran ganske snart. Han synger Camera.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ed Sheeran og hans Camera. Ed Sheeran som har skrivet så mange hitter, blant annet Shape of You, en låt han fikk kjempesuksess med, men han hadde egentlig tenkt å gi bort låta til Rihanna. Men teamet, de hørte demoen, overtalte han da, til å beholde låta selv. Det ble en kjempesuksess, en av verdens mest strømmende låter noensinne. Det tilfeldigheter, alt sammen. Anne-Grete Preuss, Jeg en by.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: More Than I Can Say. Leo Sayer fikk du på Radio Metro med mer variert musikk på DAB, på FM og appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Billy Joel og noen få minutter. Han synger My Life.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
11: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

My Life og Billy Joel på Radio Metro, med mer variert musikk. Ferske nyheter og vær også, når klokka blir ett, og det den ganske snart, etter at vi har hørt Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: To minutter over ett, det er torsdag ettermiddag, og du er på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Morten Harket og Lady Gaga på vei etter Tears for Fears. Her er Head Over Heels. God torsdag!

0: steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hei, det Rune igjen.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Insatiable ifra Darren Hayes på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Hanne Bol, Norges Aktuell, og klarer på Metro ganske snart med Don't Know Much About Love.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.

Hanne Bol og hennes Don't Know Much About Love. Hanne Bol, som skal på en omfattende Norges-turné denne høsten, blant annet til Hønefoss, Kristiansand, Elverum, Sentrum Scene I Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Ulsteinvik, for å nevne noe. Det blir ganske snart Kim Wilde, You Came, etter ny låt, Bruno Mars, I Just Might.

0: Only When I Sleep ifra The Chorus på Radio Metro her I Metro formiddag. Charlie Puth klar om noen få minutter. Det blir Dangerously.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag ettermiddag, og det er deilig. DNB virker ikke. Da slipper man å gå i nettbanken og se hvor lite penger man har. Prøv å snu det til noe positivt, da. Hvis du skylder penger til noen, så kan du si «Nei, nei, beklager, jeg får ikke sendt deg pengene i dag, for DNB virker ikke». Men Eurythmics og Train, de virker.
3: Metro.

Drops of Jupiter. Det er Train på Metro etter Eurythmics Sweet Dreams. Fin torsdag, jeg Lars. Hyggelig at du hører på Metro. Snart så skal du få høre hvordan det gikk da Lise ble oppringt her I forbindelse med sommerkonkurransen vår. Og så skal du få disse tre da, før halv tre.

0: alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no

Lene Marlin, Sitting Down Here. Du hører på Metro. God torsdag ettermiddag. Jeg Lars. Hele sommeren så skal vi på Metro gi deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Vi

0: Spiller av lyder og gir deg hint underveis, og så opp til deg å gjette og klare og melde deg på. Det har Lise klart. Hun hadde til og med riktig svar.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
2: Den ukens sommerdestinasjon så skulle vi altså fram til Prøysenhuset, som vi nettopp har hørt mye mer om. Og blant de som har deltatt i konkurransen og sendt inn riktig svar, så finner vi Lisa fra Våler i Østfold. Gratulerer!
3: Åh, tusen takk.
2: Så synes du kan ta deg en tur til Prøysenhuset i løpet av sommeren?
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Her var det ganske mye å finne på i løpet av de neste månedene, så jeg.
3: Ja, men det blir hyggelig.
2: Da kommer det noen billetter til deg i posten, Lisa.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Så får du håpe du får en fin liten opplevelse på Rudshøgda.
3: Det håper jeg.
2: På mandag så skal vi til en ny destinasjon, så er det bare å følge med fra mandag morgen for nye hint.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro. Og din lyd.
0: Og allerede på mandag vil Stian i Metromorgen pumpe ut nye lyder og gi deg hint til hvor vi skal neste uke.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg i din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

Opelite med Taylor Swift på Radiometroen. God ettermiddag, jeg er Lars, og det er altså i dag, eller det vil si i kveld, det skal skje. Det norske landslaget i ishockey har tatt VM med storm. Odde Verden, andreplass i gruppespillet, klar for kvartfinale i kveld. Hvem hadde trodd det? Spilt jevnt med Kanada, slått Sverige, og ja, ja, slo Danmark på overtid. Det er helt enestående. Nei, vi må ta en sang. Heia Norge! Oh. Heia Norge!

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: verdens største artist og verdens største spansktalende artist sammen I en duett, da blir det en hit, vet du. Could I Have This Kiss Forever med Enrique Iglesias og Whitney Houston, snart Cock, Robin og Bettmidler, og så skal du få nyheter når klokka blir tre.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med Skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at Skatteetatens vedtak var ugyldige, og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag, med solgløtt og periode med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god torsdag. Jeg Lars, og tenkte å begynne denne timen med en helt eventyrlig fantastisk låt. Hvis du bare skal skaffe deg én plate av George Benson, så det Give Me The Night, og du skal få titelsporet her og nå.
3: Metro.

Christina Aguilera, The Voice Within, etter George Benson og Give Me The Night. Innledningsvis denne timen så sa at hvis du bare skal skaffe deg en George Benson-plate, så det den, og det synes jeg helt riktig. Men hvis du har lyst til å skaffe deg en George Benson-plate til, da det den han ga ut i januar 1985, nemlig 2020, med blant annet 2020 Vision. Det betyr at du ser nok så godt da. I løpet av denne halvtimen så skal vi ta for oss noe av det aller viktigste av det vi spiser, nemlig frukt og grønt, og så når det gjelder musikken, etter Savage Garden får du disse tre før halv fire.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift.

0: Sørlandskjøkkenet, husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I See Fire, det Ed Sheeran på Metro. Jeg ser frukt og grønt for hver eneste torsdag. Hos oss på Metro så har vi eksperter som kan fortelle deg mye om hvordan vi kan bruke sesongens nydelige frukt og grønt. Og la oss gå inn i jorda, vi skal til rotgrønnsaker i dag.
1: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
2: Vi skal hoppe litt fremover denne uka her, og helt til høsten faktisk. Og frukt- og grøntekspert Jørn Odden, hva skjer da med grønnsakene?
3: Det den gode tida, det også. Det jo det. Da får vi disse grønnsakene som de flestes favoritter. Da kan vi frotse i både gulrøtter og beter og kålrot og sellerirot og purre og alt som egentlig der.
2: Men hva det viktigste folk gjør feil her egentlig?
3: Jeg mener at de koker litt for lenge da, kanskje. At de mister konsistensen sin kanskje, og farger mye litt bort, men også der av næringen kanskje etter hvert, men jeg mener at man skal tørre å ha det litt spenst da. La de få litt farge enten i ommen eller i panna, og la de få litt motstand, selv når du spiser i, at man ikke koker de da dønn i gjerd, som man sier på bygda.
2: Mm. Men da får man fram smaken.
3: Man gjør det.
2: Ja. Vi skal lage det enkelt hjemme da. Hva velger du for noe?
3: Jeg elsker jo kål da, sånn utgangspunktet, men ja, gulrøtter, kål, alt da, harde, gode, faste rotgrønnsaker som man kan kanskje enten da steke godt i ommen, eller i ovnsbakke da, eller rett i panna som jeg liker, i godt smør, helt fra starten da, og gi de litt god farge, og kanskje topper de med litt gode, fine urter på slutten, og ja, stasjer opp litt da.
2: Ja, man trenger ikke vente til høsten for å få gjort dette, eller?
3: Nei, det går fint, men det vi har nå, det går fint. Hele året, det.
1: Grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Elvira Nikolaisen på metro nå, halv fire cirka, jeg Lars Eikanger. Du fikk Huey Lewis and the News med godbiten The Power of Love. Og etter Alex Warren tenkte jeg vi kunne snakke litt om... Ja, det fotgjengerovergang i lyskryss. Synes du det høres svært ut? Nei da, det kjempegøy!
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Ordinary med Alex Warren her på Radio Metro. God ettermiddag, litt over halv fire. Jeg, Lars, og lovte deg å snakke om fotgjengeroverganger i lyskryss, da vil jeg merke, for da vet du at du har den der boksen du kan trykke på, og så blir det grønt, og da får du denne lyden. Ja, og der er det bare å gå, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan det er i Norge og i de store byene, men det er nok ikke så annerledes enn det er andre steder i verden. I New York for eksempel, så er det bare 100 av byens 1000 sånne knapper å trykke på som faktisk gjør noe. Og i London så har BBC rapportert at i sentrum er knappene helt overflødige på dagtid, når det er mye folk ute, for ellers hadde jo det bare vært en evig strøm av folk og bilene hadde stått. Lyssignalene går nemlig på faste tidsintervaller, uansett hvor mye du trykker på knappen, og sånn tror jeg det fungerer i Norge også. Mens hvis du tester den ut på kvelden, når det er lite biler, ja, da blir det grønt med en gang. Ja, sant. Nå kan vi gå. Nå kan vi gå. Men er den løsningen egentlig nok så ålreit? Ja, jeg syns kanskje det, altså. Denne plata fikk gull akkurat i dag, i 1980. Vi spiller REO Speedwagon på Radio Metro.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Fra 1992, du hører på lyden, vet du. Og så basslinja inspirert av militærmarsjer, så derfor den så behagelig å høre på. Du får lyst til å ut og gå. Ja, sånn det. Du skal få gå til Steve Winwood og Gabrielle, og så blir det nyheter når klokka 4 på Metro.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
10: Disse pølseprisene like lave hele sommeren.
9: For vi i Kiwi gir oss

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Konge Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og når det gjelder været, blir det mest pent i Sørlandet i dag med solgløtt og perioder med skyer. Østlandet får skyer og spredt regn fra ettermiddagen. Rogaland og Vestland får stort sett oppholdsvær med skiftende forhold. I morgen kommer skiftende bris, skydekke og enkelte regnbyger. Lokalt med torden, advarer meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ja, det jo et eventyr av et vær da. Store deler av Metroland badet i sol. Og når jeg får Christy Berg som første låt i denne timen, så må jeg bare si det min guilty pleasure. Du skryter ikke at du fan av Christy Berg, men jeg gjør det. High on emotion til og med.

Katie Melua, 9 Million Bicycles, etter Christy Berg, klassikeren High on Emotion. Du hører på Metro, jeg er Lars, og mens låta gikk så spurte jeg min aller beste venn, nemlig KI, om det stemmer at det er 9 millioner sykler i Beijing, og da sa KI til meg at ja, det er ikke så gærent, men det er nok sannsynligvis noen fler, sannsynligvis nærmere 10 enn 9 millioner sykler i Beijing. Alright, disse tre skal du få før halv fem, men etter The Cardigans.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

Nina Persson og The Cardigans Erase Rewind på Radiometro. God torsdag ettermiddag, jeg er Lars, og det å ta vare på originaleskene til alle dingser jeg kjøper og kjøpte for 5 år siden, jeg vil påstå det en grunnpilar for den mentale helsa mi. Sånn det.

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Make You Feel My Love med Adele. Du hører på Metro, vi nærmer oss halv fem, og det tar gjennomsnittspersonen 12 minutter å bestemme seg for dette. Vi skal få vite hva det etter Seal og Craig.

0: Ja, tøff låt fra Seal med Crazy på Radiometro 4:30. Jeg Lars, og du skal få både Sam Fender og Olivia Dean, og du skal få høre hvordan det gikk med Are i lykketallet i dag morges. Men, hva det tar gjennomsnittspersonen 12 minutter å gjøre? Jo, det å bestemme seg for hva vi skal ha til middag. 12 minutter! Tenk på det. God middag!
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hva likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Every time we touch deg, Maggie Riley på Metro etter Espen Lind og Sissel. Du skal få Phil Collins og Faith Hill, og så blir det nyheter når klokka blir fem.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Konrad Kløvland. På vi skal servere der denne torsdagen. Nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et gjenhøre tidligere sendt for Ever Young. Klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så Knut Trond tilbake med nytt Raised on Rock. Og klokka 21 det som vanlig ugas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser, for vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så tenkte jeg vi skulle få høre litt Chuck Berry med Big Boys.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no tur for å se på været. Været da har jo vært helt fantastisk. Det har vært mye sol. Temperaturen har ligget på rundt 18 grader. Vinden har blåst med 5 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få en litt mer skyet ettermiddag, men temperaturen de skal ligge på sånn som i dag, 18 grader. Vinden den skal blåse med ca. 4 sekundmeter. Lørdagen så er det meldt i grunn knallsol hele dagen. Temperaturer på rundt 22 grader. Vinden på ca. 5 sekundmeter. Søndagen ser ut at det kan bli en ganske grå dag, men temperaturen de skal ligge på 19 grader, og vinden skal blåse med ca. 4 sekundmeter. Og når jeg ser litt utover neste uke, så ser det ut at vi kan få litt regn fra tirsdagen. Men dette kan jo forandre seg fort, og det er jo sommer, så hva passer vel litt bedre enn litt Joe Cocker med Summer in the City?

0: Neida, det ikke Radio Lux det her snakker om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har dere fått noen pressmeldinger. Jeg har fått noe en her fra Norsk Friluftsliv. Barn kan reglene I naturen, men få kjenner allemannsretten. Bare 4 av 10 barn og unge har hørt om allemannsretten. Samtidig kjenner de fleste til de viktigste reglene for hensynsfull ferdsel I naturen. Det viser nye tall fra IPOS. Selv om få kjenner selve begrepet allemannsretten, viser undersøkelsen at barn og unge kjenner flere av reglene I praksis, særlig regler om søppel, bål og ferdsel I naturen. Det positivt at så mange barn og unge vet hvordan de skal ta hensyn til I naturen. Samtidig det viktig at de kjenner til allemannsretten, som jo viktig forutsetning for vårt friluftsliv. Og at de forstår hvorfor reglene finnes, sier Bente Lier, generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Undersøkelsen den viste at 93% vet at det ikke lov til å legge igjen søppel I naturen. 84% kjenner bålreglene I skog og mark, og 74% vet at man ikke skal sette opp telt hvor som helst. Likevel svarer bare 38% at de har hørt om allemannsretten. Kjennskapen øker med alderen. Bare 1 av 5 blant de yngste barna kjenner begrepet, mot nær halvparten blant ungdom mellom 16 og 19. Allemannsretten handler ikke bare om regler. Den handler også om rettigheter og ansvar, som at naturen tilgjengelig for alle, og om balansen mellom frihet og ansvar når vi ferdes ute. Det en viktig del av norsk friluftsliv og kulturarv, sier Lier. Hun mener frivillige friluftsorganisasjoner og skolen spiller en viktig rolle I å gi barn og unge erfaring og kunnskap om naturen. Mange lærer friluftsferdigheter I praksis gjennom familie. Men vi trenger også andre arenaer som gir barn og unge forståelse av hvorfor allemannsretten viktig, og hvordan vi tar vare på naturen I fellesskap, sier Lier. Det står en hel del mer her, jeg skal ikke lese alt, men ja, allemannsretten står sterkt I Norge, og å kjenne de reglene med for eksempel at ikke du kan slå opp telt hvor som helst, og at du faktisk rydder etter deg og tar med deg inn søppel, det viktig å følge. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Klossmajor med naturen.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding fra Frende Forsikring. En rusanmeldelse i timen i fjor. Over 10.000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Ruspåvirkede førere er nordmenns største skrekk på veien. Det er i snitt 28 hver eneste dag, mer enn en timen, og de fleste blir aldri tatt. Smak litt på det, sier motorfagsjef i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge, om tallene som kommer fra utrykningspolitiet. Jeg grøsser når jeg tenker på hvor mange påvirkede sjåfører jeg har møtt på veiene opp gjennom årene. Sommeren er risikotid. Nå går vi inn i en sesong hvor sommerfester og utepils. Da er det mange som tar dårlige valg. Vi er kanskje ekstra bekymret for unge og ferske sjåfører nå. Alkohol er heller ikke det eneste som påvirker deg på rattet. Lite søvn og dårlig konsentrasjon kan være nok til å gi farlige feilvurderinger. Det gjelder alle aldre, også russen, sier Ytre Hauge. Mange overvurderer tåleevnen sin. Jeg skal bare ta en øl, er en klassiker. Men selv små mengder alkohol påvirker reaksjonsevnen, og det er ikke du som skal vurdere når det er for mye. Ha nulltoleranse for alkohol og bilkjøring. Så enkelt er det, sier Roger Ytre Hauge. I fjor ble det registrert 3686 personskader i trafikken. Litt mer enn 10 hver dag. Det er en økning på 12% fra året før, viser tall fra Finans Norge. De verste månedene var juni, juli og august, med 12 personskader i snitt hver eneste dag. Dette frykter vi mest i trafikken. Ruskjøring handler ikke bare om alkohol. Piller og reseptlagte legemidler er også inne i bildet. Uansett hvilken av disse du tar, påvirker det kjøringen din. Og det er tydeligst at nordmenn vet det. For ruskjøring er det folk flest frykter desidert mest i trafikken, sier Ytre Hauge. En landsomfattende undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 76% av de spurte sier at ruspåvirkede sjåfører er det de frykter mest i trafikken. Jeg skjønner godt at dette topper listen. Det er noe av det vanskeligste å beskytte deg mot fordi du aldri vet hvem du møter, sier Ytre Hauge. Så kommer det med en klar oppfordring, for i fjor omkom 111 personer på norske veier. Det var flest i juli og juli med 16 tragedier hver måned. Vi går inn i en periode med mange på veien. Folk kjører gjerne også litt fortere når veiene er tørre og kveldene lyse. Kombinert med ruspåvirket kjøring på toppen blir det fort farlig. Jeg håper

alle tenker seg om en ekstra gang og bidrar til trafikksikkerheten I sommer. Du I tvil om du bør kjøre, så ikke vær I tvil. Dropp det, sier Roger Ytre Hauge. Og oppfordringen det gjelder ikke bare sjåførene, for venner, passasjerer og andre rundt deg har også et ansvar for å hindre folk de vet ruset I å sette seg bak rattet. Du kan faktisk bli straffet for å la noen du vet ruset kjøre, sier Roger Ytre Hauge. Så ja, det her oppfordringen klar. Hvis du har tatt deg en pils eller tatt deg noen legemidler, spesielt de med rød trekant, så skal du ikke ut og kjøre. Så enkelt det. Men nå skal jeg få litt musikk, og vi skal få høre Trond Granlund med Aldri stol på en fyllik.

0: til Radio L.
1: Jeg har fått nok en pressmelding her fra FN Forsikring, og her står det: I sommer blir det dette kortet ekstra viktig. En urolig verden gjør at mange holder seg i Europa I sommer. Sjekk om helsetrygdekortet ditt utgått I god tid før ferien. Det sier skadesjef på reise I Frendeforsikring, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I posten. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, blir det fort kø. Så da det bare for det unnagjort nå, sier hun. Hos Frende merker de at mange planlegger ferien I Norden eller Europa I år. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på å ikke reise til andre siden av kloden I sommer. Noen del skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi merker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier Kleppestø. Dette får du med Helfo-kortet. Hvis du bor I Norge og skal feriere I Norden, trenger du ikke helsetrygdekortet for å få medisinsk behandling. Men hvis du skal på tur I Europa og EØS eller Schweiz, bør du ha det I lommeboka. Kortet et bevis på at du retter samme behandling som innbyggerne I landet du på reise I. Du kan bestille det fra Helfo på helsenorge.no, sier skadesjefen. Men kortet det erstatter ikke reiseforsikringen, for trenger folk helsetrygdekort hvis de har reiseforsikring? 100% helsetrygdekortet gjør det enklere for hjelp på offentlige sykehus, men reiseforsikringen dekker veldig mye mer hvis du blir syk eller skadet, sier hun. Helsetrygdekortet dekker for eksempel ikke hjemtransport og private legebehandling. Hver sommer opplever vi at folk kommer hjem med regninger I millionklassen, og de jo enormt greie å kunne sende videre til forsikringsselskapet, sier Katrine Kleppestø. Reiseskader for 3 milliarder I fjor. I 2025 var erstatningen etter reiseskader på mer enn 3 milliarder kroner ifølge Finans Norge. Nesten 1,5 milliarder hadde å gjøre med sykdom på reise. Det ganske drøyt med tanke på alt det andre folk bruker reiseforsikringen til. For eksempel bagasjetrøbbel, tyveri, avbestillinger, forsinkelse, veggdyr og uhell. Helsetrygdekortet utstedes til alle som medlem av Folketrygden I Norge og statsborger enten her eller I et annet EØS-land eller Schweiz. Og igjen så minner jeg deg at det kan du bestille på helsenorge.no, og de har jo et telefonnummer her du kan ringe på 23 32 70 30 for eventuelt veiledning. Så dette her kommer jo egentlig som en tillegg til reiseforsikringen, for det, ja, du får medisinsk behandling på offentlige sykehus, men først uheldig ude, så det ikke sikkert det et offentlig sykehus I nærheten, så ta og bestill dette I tillegg til reiseforsikring. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Olivers med medisinskapet.

0: you.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se. Oversikt, Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo som vanlig bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingel, da hen du får kjøpt bonger hen, så det er bare løv å kjøpe. For i kveld spiller vi med en pott på 19 000 kroner, og det kan jo være kjekke penger å få med seg nå før sommeren. Men den siste tida så har jeg jo som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere. I dag så har jeg søkt i arkivet med, på titel Sommer. Jeg har funnet en del sanger med sommer. Vi skal blant annet få høre Nora Bokstrett og Sofa, Louis Jacobi. Men aller først så skal jeg få lov til å høre Gledeskompaniet med Sommerkroppen. Og dermed ha en riktig fin ettermiddag og kveld videre. 1, 2, 3, 4!

Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

står på en knall. Er fuglens unger har vokst seg så store, og høsten har nesten begynt.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Ja, det god kveld I Stova.
1: Ja, ja god kveld, god kveld.
0: God kveld, god kveld.
1: Hva vi hører på?
0: Vi hører på Forever Young, 8-talsmusikk.
1: Mm, på Radio L.
0: På Radio L, ja.
1: Og det altså da Bård Vestøl.
0: Og Gerhard Lellingsen.
1: Som sitter I studio.
0: Det det.
1: Og vi klarer ikke å sitte rolig, for vi brenner inne med masse god informasjon.
0: Veldig mye, og vi bare setter I gang med en gang.
1: Ok.
0: Dagens sending starter med en punkrock som begynte sin karriere som vokalist I punkrockbandet Generation X på slutten av 70-tallet. For øvrig oppkalt etter en bok fra 1964 som handlet om engelsk ungdom. Gruppa hadde brukbar suksess, men det var først når den artisten vi skal spille gikk solo at de tok av. Med låter som for eksempel Dancing With Myself, som faktisk opprinnelig en Generation X-låt, Hot In The City, White Wedding, Sweet 16, og ikke minst låten vi skal spille, Rebel Yell, snakker selvfølgelig om Billy Idol.

0: det var rebellen Billy Idol da.
1: Ja, she cries more.
0: Det gjør hun. Nå roer vi ned med litt smektende pop-soul-musikk. Skal innrømmes at sjangeren pop-soul, eller hva du kan kalle, nesten er et skjellsord for meg når vi snakker om litt nyere musikk, men som jo annet, det var bedre før.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Spesielt 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet var en storhetstid for sjangeren med artister som Sam Cooke, Otis Redding, Supremes, Four Tops, Stevie Wonder, James Brown, med mange flere. Disco-bølgen på andre halvdel av 70-tallet utkonkurrerte fullstendig soul-musikken, men 80-tallet viste at den langt var fra død. Rikt nok i en litt glattere form, anført av blant annet Whitney Houston og Simply Red. Man kaller det litt glattere, for å si det mildt. Vi skal ikke spille mindre enn to låter for denne sjangeren, og det på rad også. Vi begynner med en gruppe som startet sin karriere med en reggae-aktig coverversjon av John Lennons Give Peace a Chance i 1969. Kan du tenke deg hvordan det gikk?
1: Det hørtes ut som en formel som ikke funker. Men det, jeg vet ikke hvordan det er på 80-tallet. Alt kan skje.
0: Nei, dette var det jo før 80-tallet. Det var 69.
1: Ja, da funker det ikke.
0: Det floppa jo totalt. Ja, det ble jo fullstendig. Men gruppa skulle komme beina tilbake med egenprodusert materiale som definitivt slo bedre an med hitlåter på samlebånd. Kan blant annet nevne You Sexy Thing, ja. So You Win Again, og låta vi skal spille fra 1982, It Started With A Kiss, og gruppa som har lagd disse låtene kaller seg for Hot Chocolate.

0: Det var jo en klassisk 80-tallslåt, dette her med Hot Chocolate, It Started With A Kiss. Og hvem var det, hvilken med meg, sa du det, hvem som hadde skrevet den?
1: Det er vokalisten i Hot Chocolate, Errol Brown.
0: Ja, så det var ingen coverlåt.
1: Det er ikke noe coverlåt, dette er ekte vare.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nå skal vi over til en av de virkelig store innenfor pop, soul og for så vidt R&B-sjangeren, nemlig Marvin Gaye.
0: Yes.
1: Han startet sin karriere i Motown Records i 1960 og ble snart Motowns mestselgende mannlige artist. Og for de som ikke måtte vite hva Motown Records var, jeg kan jo liksom godt spørre du, for du er jo...
0: Motown er rett og slett oppkalt etter Detroit, som da ble kalt før i tida for The Motor Town, altså... Ja. Motown Records. Altså, det var det produserte hitplater på samlebånd, akkurat som byen produserte biler på samlebånd, faktisk.
1: Veldig korrekt. Kan si det var det plateselskap som sørget for å bringe soulmusikken ut til de store masser, og ikke minst til et hvitt og ungt publikum.
0: Ja.
1: Marvin Gayes berømmelse ga han etter hvert et alvorlig narkotikaproblem som ble etterfulgt av paranoide trekk. På den siste turnéen hans hadde han en stab av livvakter, Og en, bare blant annet en skuddsikker vest. På slutten av turnéen ville han isolere seg selv hos foreldrene, men der truet han med selvmord flere ganger i bittre krangler med faren. Den 1. april 1984, en dag før han 45-årsdag, ble Gay skutt og drept av sin egen far i en hissig krangel. Gays slektninger har siden argumentert at han i realiteten begikk selvmord ved å presse faren til ytterkanten av hva han maktet for å bli drept. Men han vil uansett bli husket for flere udødelige låter som I Heard It Through The Grapevine, What's Going On, Let's Get It On, og ikke minst låten vi skal høre nå, Sexual Healing fra 1982.

0: Ja, det var jo en tragisk skjebne da for Marvin Gaye da,
1: det var det.
0: På en måte at han ble skutt av sin egen far. Det er jo ikke akkurat drømmemåten å dø på.
1: Man provoserte vel strengt tatt litt fram selv,
0: jeg,
1: skjønt.
0: Ja, det sies så, ja. Men jeg er liksom litt i tvil, egentlig.
1: Det kan være at faren ville bare egentlig sønnen sitt eget beste på et vis, ville...
0: Ja, men så liksom gå rundt med skuddsikker vest og...
1: Ja, men han var litt paranoid, det, så det er vel egentlig litt forebyggende mot narkotika.
0: Ja.
1: Så det, moralen her, ikke begynne med narkotika, du kan bli litt paranoid.
0: Mm. Det er en god moral å ta med seg. Vi lurte på om vi skulle... Jeg innbiller meg nå at neste post på programmet er Italo-disco.
1: Ja, det er rett og slett fra soul til Italo-disco.
0: Men det er rett og slett bare fordi at... Jeg trodde det fordi at når jeg hører på eller navnet da, på artisten...
1: Ja. Så er det jo liksom litt typisk italiensk...
0: Ja, jeg føler det... Kan jeg si det?
1: Ja, du kan...
0: Valeridore.
1: Valeridore, ja. Det er litt romantisk. Men ja, som jeg sa, det var fra soul til italodisco, men overgangen er faktisk ikke så bra som den kan høres ut som. For dette her er en rolig italodisco-klassiker som bare flyter av gårde med sin umiskjennelige synt. Mm. Det er rett og slett balsam for sjela for en italodisco-elsker. Denne artisten med fransk-italiensk opphav startet sin karriere som modell, og som så mange andre ønsker hun å bli, sangartist.
0: Ja.
1: Og faktisk så klarte hun det på et vis, for hun ga ut ikke mindre enn 13 singler i perioden 84-86. For hun i hvert fall fikk 5 hitter i Mellom-Europa og Sør-Europa. Blant annet låta vi skal høre, Get Closer, fra 1985. Og som du nevnte, hun kaller seg for Valerie Dore. Dore, eller Dore...

0: Jeg vet ikke, Bård, det er jo en ganske sånn mystisk atmosfære ja. I denne låta til Valerie Dore, Get Closer. Men jeg vet ikke om du har hørt, altså, det er jo mye elektronisk musikk som, som er populært i dag også.
1: Ja, det går litt kjappere normalt.
0: Ja, det går litt kjappere, men, ja. Men det er alligevel den der elektroniske biten med synt og kanskje trommaskiner da, spesielt her da,
1: ja.
0: Med fremtredende, men... Blonde Redhead og Harry Skym for eksempel har jo også denne her syntpreget i musikken. Og ikke minst den litt kvinnelige luftige vokalen.
1: Ja, jeg synes
0: men,
1: jo det er fantastisk.
0: Men uten sammenligning for ja. Øvrig da altså, ja. For Italiska er en helt egen stil.
1: Det er en egen stil, og jeg synes jo dette er. Men nå har jeg jo vokst opp med dette. Jeg synes jo det er veldig behagelig så, men jeg,
0: ja, denne var veldig behagelig, det ja. Må jeg bare si. Den var litt sånn mystisk, ble litt sånn kikket meg over skuldra redd på en måte.
1: Ja. Nå skal vi vel over til, det er vel en slags, slags for disco-dance dette her også, men breakdance.
0: Åja.
1: Oh, det er din, dette er du.
0: Det er min greie, det er ja. Det jeg kan. Nei, det er ikke det jeg
1: Nei, det er
0: kan,
1: det.
0: Men jeg liker musikken.
1: Dette her, nå skal vi spille en breakdance-gruppe som ble etablert i Bronx i New York. Ikke tilfeldig at gruppa ble etablert der, for det er Bronx dance eller en gat eller Bronx breakdance med Bronx
0: dance. Bronx breakdance
1: Bronx dance.
0: Bare hør her.
1: Ja. Nei, det var nå rote nå mye på noe annet.
0: Ja, men bare
1: ja. Breakdance er en gatedans som opprinnelig oppstod nå tuller noe helt felt. Oppstod nettopp i Bronx i New York City på slutten av 60-tallet. Det var gjerne fattige gatebarn som brukte dansen for å tjene penger. Men dans uten musikk er jo kjedelig, så da måtte jo komme noe breakdance-musikk til denne dansen. Og vi har jo faktisk spilt en låt innenfor den sjangen tidligere for en stund siden, nemlig Break Machine, hvis ja, ikke jeg husker feil.
0: Ja, det er
1: stemmer
0: kult.
1: Det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå skal vi vel... Ja. Nå hører vi litt i bakgrunnen, ja. Nei, jeg har hørt litt i bakgrunnen, ja. Og nå skal vi spille den kanskje mest kjente låta innenfor denne sjangeren, nemlig Rocksteady Crew med Hey You, Rocksteady Crew! Fra 1983. Så må dere bare danse og hoppe og sprette og...
0: Make a move, som hun sier.
1: Ja.

0: Ja, der kom du opp på dansegolvet og på teknikerstolen.
1: Ja, det jo en fantastisk partylåt.
0: Det det definitivt, og du kaller jo dette her hjemmebane, men neste jo virkelig din hjemmebane. Det jo, ja, du, jeg overlatt ordet til du.
1: Ja, vi... vi har, jeg må bare komme meg litt og få igjen andpusten her. Men vi har jo et band som heter Beach Boys fra 60-tallet, som bestod av tre brødre
0: Wilson. Beach Boys?
1: Beach Boys, ja. Ikke være så utrolig innbarket 80-tallsmann nå. Nei, det skjedde ting før 80-tallet vår.
0: Gjorde det? Ok, ah, ja,
1: greit. Men nok om det. Uansett, i det bandet så er det tre brødre. Den midterste broren heter Carl Wilson og kom i 1981 ut med en soloplate. Altså, da er vi plutselig inn på 80-tallet.
0: Det er med.
1: Og da er det jo lov å spille det i programmet. Og det som er litt vittig med denne låta som heter Hurry Love, er at den, du vet, før i tiden, så, altså på 80-tallet, så kom det jo singler, ikke sant? 45
0: 60-tallet var det.
1: Ja, både 60-, 70- og 80-tallet kom det jo singler, syvtommere, hvor det var en A- og en B-side. Fra det albumet som heter Carl Wilson, så kom det to singler, hvor på B-sida var Hurry Love begge gangene.
0: Pussy.
1: Og da skulle man jo tro at det ble kanskje en liten topphit.
0: Ja.
1: Men den klarte ikke å kare seg inn på listene, hverken den ene eller den andre gangen.
0: Nei, så får dere, folk, får dere bedømme om man fortjente å komme inn på listene eller ikke.
1: Her er altså da Carl Wilson anno 1981 med låta Hurry Love, og vi snakker amerikansk country-tendens fra America's Band.

0: I februar 1998 døde The Voice of an Angel, eller Carl Wilson om du vil, og du hører han kan jo synge.
1: Han kan synge, og det var som jeg nevnte det du nå innom vi hørte sangen nå, at det minner faktisk litt om Beagles, vil jeg si.
0: Ja, om Eagles, ja. Ja, ja det vil jeg være veldig enig i, ja. Og jeg synes jo sangen i seg selv var akkurat nå et litt antiklimaks til breakdance-låter vi spilte før da, men allikevel så er den, det er på sin plass av og til å roe seg ned og ta det litt kulig.
1: Det er det.
0: Uansett, vi tenkte vi skulle gjøre noe annet nå, Bård.
1: Skal vi gjøre noe annet? Skal vi ikke fortsette å spille musikk?
0: Jo, vi kan fortsette en halvtimes tid.
1: Ja, kan vi ikke det? Da skal vi over til et band fra Liverpool. Det er jo ikke det eneste band som kommer fra Liverpool dette da, gjennom historien.
0: Nei, nå selvfølgelig måtte Beatles nevnes.
1: Nei, jeg bare sier at det er flere band som kommer fra Liverpool. Og dette bandet kaller seg A Flock of Seagulls. Vet du hva det betyr forresten?
0: Det betyr en flokk med måker.
1: Det er faktisk riktig. Ja. Det imponerte du litt grann. Og denne gruppen er vel nesten aller mest kjent for frontfigur og vokalist Mike Score, sin meget originale frisyre. Vil anbefale å se etter 80-tallsbilder på nettet av han. Kanskje enkelt kan få litt inspirasjon til å prøve noe nytt. Du har jo prøvd noe nytt i hårveien, og du er ikke helt fornøyd, så...
0: Ja, jeg gleder ikke TV. Dette.
1: Ja, du har kapsen på deg nå, så det er jo, du ser det ikke alligevel.
0: Nei.
1: Hårfrisøren hans ble gjort narra i Pulp Fiction, når Samuel L. Jacksons rollefigur Jules kaller en mann med en lignende hårsveis A Flock of Seagulls.
0: Ah,
1: ja, ja.
0: Her fikk vi den.
1: Den, ja. Mike Score ble gjort narra i en episoden til That 70 Show, hvor gjengen sitter som vanlig rimelig steine i ringen sin, og forestiller seg hvordan 80-tallet vil bli. Da ser du Fess med Mike Scorelook, hvor han forteller at han har oppdaget et band som vil forandre musikken for alltid, for deretter å synge A Flock of Seagulls, kanskje største hit til nå, i hvert fall hit totalt. I ran, altså jeg løp, ikke som landet Iran. Dere kan for øvrig se dette klipp på YouTube, ubetalelig, det må jeg bare si. Synes Marvin skal spille I ran.

0: Ja, det var kanskje den største mørkedritten fra Flock of Seagulls det, med Iran.
1: Men det var som vi snakket om i under sangen her, at det er en del, spesielt norske band, som har helt inspirert av denne type musikk, faktisk. Pony the Pirate, som du sa, og Lorraine, og...
0: Ja, altså, jeg føler det er noe... Det kommer som en slags ny generasjon da, med musik, band fra Norge da, som drar inn mye, mye elementer fra akkurat den type 80-tallsmusikk.
1: Ja, nemlig. Ja. Så kan man passe noe å spille den her, synes jeg.
0: Ja.
1: Den typiske diskomusikken fra andre halvdelen av 70-tallet, da ble kraftigere når det glade 80-tallet inntok paketen. Men som de fleste situasjoner er det alltid noen ettenølere. Og det var det faktisk et par av helt på begynnelsen av 80-tallet. En av gruppene som klarte å få en hit med 70-talls gladisco på 80-tallet, nærmere bestemt 1980, var en irsk jentegruppe som kalte seg The Nolans, og låta I'm in the mood for dancing, en skikkelig glad låt.

0: I'm in the mood for dancing. The Nolans. Yeah. Var du i mood for dancing når du hørte den forresten?
1: Nei, jeg føler du har, jeg føler 80-tallet har gitt meg bedre muligheter til å danse tidligere, for jeg var young.
0: Ja, ok. Mm. Neste ut et samarbeidsprosjekt som gir oss 80-tallsfantaster som over gjennomsnittlig glad i syntmusikk, rett og slett vann i munnen. Sigle, sigle. Det må jeg bare nesten si.
1: Sigle, sigle. Snakker dataspråk nå.
0: Gjør det, ja. Denne duoen bestod av vokalist og låtskriver i Human League, Philip Aoki. For de som ikke klarer å plassere Human League i landskapet, er det de som står bak synklassikeren Don't You Want Me fra 1981, som selvfølgelig vi har spilt i tidligere program.
1: Fantastisk låt.
0: Det er det. Den andre halvdelen av prosjektet er et enormt stort navn som låtskriver, produsent og bakmann på et utall hit på 80-tallet. Og Philip Aoki har ikke lagt skjul på at denne mannen har vært hans forbilde, og det var en drøm som gikk oppfylles når de ga ut et album sammen i 1985. Denne mannen har produsert og skrevet blant annet Call Me med Blondie, Love Kills med Freddie Mercury, Flashdance med Irene Cara, Take My Breath Away med Berlin, Neverending Story med Liam Hall og mange flere. Selvfølgelig inkludert låter vi skal spille Together in Electric Dreams, og mannen vi snakker så varmt om er italieneren Giorgio Moroder, som vi på så vidt har pratet litt om i tidligere programmet.
1: Ja.
0: Nok break, la oss høre noe musikk. Her Giorgio Moroder og Philip Aoki med Together in Electric Dreams.

0: Det var Giorgio og Philip.
1: Ja, det var det, og den sangen er fin, den liker jeg veldig godt.
0: Den er himla fin.
1: Hentet fra filmen, ikke
0: men,
1: sant?
0: Men det skulle nesten bare mangle med den dødelige kombinasjonen.
1: Ja, nettopp.
0: Rett og slett.
1: Altså, ja, men det var fra en film.
0: Det var fra en film, Together in Electric Team. Så jeg har faktisk soundtracket hjemme også, i tillegg til det albumet du har foran deg nå.
1: For vi har jo spilt en del filmmusikk her i programmet, ja, ja. Og jeg føler liksom du har alle filmene, og vi har hver gang så har jeg tenkt, ja det må vi se, men vi har jo aldri fått sett
0: nei, det. Nei, Together in Electric Dreams har jeg faktisk ikke sett, og den er vanskelig å få tak i
1: også. Åja.
0: Dessverre, men det har vært himmel og moro å sette den. Sikkert ikke spesielt bra, men det er mye deilig musikk.
1: For deg og...
0: For meg og andre.
1: Og litt for meg også nå da.
0: På håp på det. Fra synt til amerikansk heavy pudelrock.
1: Ja, og dette bandet her, kan jeg bare si. Jeg har lest det navnet så mange ganger rundt forbi, men jeg er så utrolig forhåndsdømmende, jeg tror jeg hater det, ja.
0: Det får du forvente å se. Ja. Dette bandet kopierte rett og slett gruppenavn til Phil Lynott og Gary Moores første band, nemlig Skid Row. Og da snakker vi om gruppa Skid Row, som spilte irsk bluesrock i tidsrommet 1976-72. For de som for øvrig ikke måtte vite hvem Phil Lynott var, så var han bassist og vokalist i det legendariske hardrockbandet
1: Thin Lizzy.
0: Thin Lizzy, ja. Som blant annet er kjent for låter som
1: Break My Stride. Neida.
0: Neida, du la det feil. Whiskey in a Jar, som egentlig opprinnelig er en folktrad
1: versjon. Men da synes jeg ikke det skal nevnes.
0: Nei, men The Boys Are Back in Town.
1: Ja, den er grei.
0: Ja. Gary Moore trenger vel ikke noe nærmere presentasjon. Stilgatte Blues. Nok digresjoner. Tilbake til den amerikanske versjonen av Skid Row, som med sitt selvtitulerende debutalbum Skid Row nådde en sjetteplass på Billboard Top 100 samt to topp 6 sitter på singellista, nær sagt selvfølgelig med to heavy ballader. Såkalte heavy ballader eller powerballad som du vil, var mildt sagt i skuddet på den tiden, og plateselskapene smidde mens hjernen var varmt, og spydde ut diverse powerballad-samlinger til glede for det platkjøpende publikum, inkludert meg selv. Vokalisten i gruppa Sebastian Bach, for øvrig ikke familie med Johan Sebastian, har for øvrig norske aner. Vi må spille noe musikk, og der blir det låta 18 and Life, og som dere fort vil høre, en såkalt powerballad.

0: en låt som handler om det å livet etter du blir myndig.
1: Ja.
0: 18 and Life med Skid Row, og jeg må si det, Bård, at vi jo enige om hva vi liker, hva vi synes om en sånn type musikk.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det gir meg ingenting.
1: Jeg synes jo det, men nå har, dette jo vokst opp med.
0: Ja, ja, det sikkert ja, men, derfor du liker det.
1: Men du lot han jo faktisk spille helt ut, du feida jo ikke ut før engang, selv om du hadde et lateste.
0: Nei, jeg synes det
1: steder.
0: Trenger vi ikke å gjøre hele tiden. Dessuten så var han veldig radiovennlig.
1: Ja, men ok, men det er jo negativ ladeord for du.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke tvil om. Fra amerikansk til skotsk. Så band som består av et enegget tvillingpar, og som kjent for sangene Letter from America og I'm Gonna Be 500 Miles.
0: Hva forskjellen på enegget og toegget?
1: Enegget vel veldig like. Ah, ja. Altså, det jo bare et egg, så det jo prikk like. Sånn som det i Bros, for eksempel, When Will I Be Famous, og det var enegget.
0: Å, ja.
1: Ja. Okay. Ja, du vet jo det.
0: Nei, det
1: enegget, da de så seg prikk like.
0: Toegger, da er det ikke, da er det tvillinger, men
1: da,
0: ikke
1: da er tvillinger, da kan det være rett og slett.
0: Da kom de bare på likt, liksom.
1: Da er det sånn som for eksempel du har sett i England med, når det en farge og en hvit foreldre, så kan du faktisk få en av hver.
0: Ja.
1: Det er toegger. Et tvillinger, nei, et enegger, så er det helt identiske.
0: Kult.
1: Ja. Da, vi snakker om Proclaimer, sa jeg det.
0: Ja, du nevnte at de bestod av et
1: enegger tvillingpar. Ja. Jeg har jo lyst til å nevne at de er store tilhengere av Edinburgh, fotballklubben Hibernian FC. Det er ikke tilfeldig at jeg nevner dette sin tidligere spillerlegende og nå sportsdirektør i Start, Svein Mathisen, eller Matta som vi kaller han, hadde en kort, men meget misslykket opphold, ja, i den skotske klubben for ca. 30 år siden. Så det spørs om tidligere, eller om Proclaimers egentlig husker det noe spesielt godt.
0: Nei, det skulle bare mangle.
1: Ja, det må jo i denne forbindelsen gi skryt til Matta som sportsdirektør siden her.
0: Nei, skal du blande inn
1: jo, jeg må det, som har skapt klassspiller som Clarence Goodson, Christian Bolanus, ikke minst bidrar til at myggen stiller opp. Stiller igjen, jeg må bare si det.
0: Ja, men tilbake til musikken.
1: Dette er strengt av det, jeg har ikke vært med 8-tals musikk å gjøre, så nå kommer Proclaimers med Letter from America.

0: Ja, det var skotsk i hvert fall. Det hører vi jo.
1: Hibernian-bandet.
0: Vi hører det lett at det er skotsk på den dialekten der i hvert fall.
1: Det kan vi høre veldig lett.
0: Men du, jeg tenkte på, vi nærmer oss ubønnhørlig slutten, om vi skal ha en siste låt.
1: Ja, vi avslutter med hobbybanden til gitarrist, bassist og litt med vokalist i Genesis, Mike Rutherford. Nemlig Mike and the Mechanics. Hobbybanden hans har foreløpig utgitt 7 album, sist i 2004, og en rekke singler. I den forbindelsen, det er jo siste låta, så vi må jo like så godt si hadde.
0: Ja, vi...
1: Sa jeg hvordan låten vi skal spille forresten?
0: Nei,
1: det er i hvert fall The Living Years.
0: The Living Years, ja.
1: Ja.
0: Men yes, vi må si hadde, vi har tross alt lytter å ta vare på.
1: Ja.
0: Men vi har Facebook-gruppe, den heter Forever Young, den kan vi gå inn på.
1: Ja.
0: Og ellers er det bare å stoppe oss på butikken når vi er og handler brød og melk. Så skal vi komme ønskelåter liksom, det er lov.
1: Ja, vi tar imot det.
0: Ja.
1: Vi er diktatoriske, men litt demokratiske av og til.
0: Bård og Gratle sier takk for nå.
1: Ha det.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Klokka den passerte just 20.00. Du lytter på Radioel I Lillesand. Vi skal nå få Raised on Rock sammen med Knøtta og Trond.

0: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Raised on Rock med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen i studio. Som vanlig, ikke sant, Trond?
1: Som vanlig.
0: Som vanlig.
1: Fullspekka av rock and roll.
0: Ja, i dag ble det. Jeg ser du har skal hevne deg litt fra Motorhead-stuntet jeg hadde siste gang, ser jeg.
1: Så, ja, du satt jo standarden, så ja, det var din egen feil.
0: Ja, jeg har bedt om det. Så, ja. Men jeg har balansert litt, så det blir litt av kvart, som normalt. Vi skal starte på 80-tallet.
1: Ja, med en gammel traver.
0: En gammel traver. Nå er ikke Heart noe sånn egentlig et 80-tallsband. De startet litt tidligere enn det, men for oss som er i den alderen som var på topp på 80-tallet, så husker vi for eksempel albumet Heart som kom i 1985.
1: Og, i høyeste grad, og landeplagen Alone.
0: For eksempel.
1: Som ikke var deres egen.
0: Nei, det var det ikke. Nei. Så det er egentlig, nå er det jo sånn at de første albumene til Heart, de er nok de som er sånn personlig har aller mest sans for, men det har kommet til i ettertid. Så jeg tenkte vi skulle starte med noe kjent fra oppveksten vår, Andreasen, så du ble fornøyd. Og da må vi smekke til med If Looks Could Kill.

0: Du hører på Raised on Rock. Vi har akkurat kommet i gang. Du hørte Heart framføre If Lux Could Kill fra deres selvtitulerte 1985-album, som for øvrig var det åttende i rekka fra Heart.
1: Ja. Vi skal til et band som, ja, de har vel vært der bestandig på en måte. Dannet i 68, har skiftet besetning, har blitt oppløst, har blitt gjenforent, har byttet besetning igjen, og er der fremdeles etter Gud vet hvor mange år.
0: Ja, det
1: må nærme seg 60 år.
0: Det utrolig.
1: Ja. Deep Purple har kommet ut med ny single, og den var kul, rett og slett. Jeg digget den, og den jo, kommer jo i forkant av albumet Splat, som kommer om ikke så alt for lenge til, 3. juli. Og, så det skal bli spennende å høre resten av albumet. Men vi har selvsagt, som i Timeless, nei Timeless, Raised on Rock.
0: Det ikke lett det her.
1: Nei, faderen, det to programmer, det ene går. I Raised on Rock skal vi gi dere en smakebikk på Deep Purples nye single. Her får du
0: Arrogant Boy.

0: Raised on Rock-redaksjonen. Vi ønsker John Fogerty til lykke med fødselsdagen I dag, med Swamp River Days fra albumet Blue Moon Swamp, som kom I 1997, og som var det femte albumet I rekka, soloalbumet I rekka til John Fogerty.
1: Ja, vi et høyt hurra for Fogerty.
0: Ja.
1: Du...

0: Vet Hu, det ble en stor suksess, og ikke minst titellåta, og det den vi har tatt med oss her i dag, så her får du et 40 år gammelt gjenhør. Her får du ACDC med
1: Who Made Who?

0: Paul Westerberg var det fra 14 Songs. Albumet kom i 1993 og var Westerbergs solo-debut. World Class Fad var låta.
1: Ja.
0: Nå har du øvet til å, ikke gravd i arkivene, men...
1: Nei, det har de greid selv, men...
0: ja, det greide de selv.
1: Vi skal til Robert John and the Wreck, som det jo en liten... det en, nå kan jeg si timeless favorit, som også passer inn i Raised on Rock.
0: Det jeg mener om.
1: Ja, for vi har spilt det opp til flere ganger i timeless, men de har gitt ut en liten... albumserie Wreckage, volym 1, 2 og 3 når vi kommer til treåren som kom ut 1. mai, og der har de outtakes og B-sider og litt ting som vi nok fant ut her i vår visdom litt for, kanskje for tøffe for de vanlige studioalbumene
0: antageligvis,
1: ja, så det litt kult at de da har puttet de inn for seg selv. Robert John and the Wreck, dannet tilbake igjen i 2011, Orange County i California, og et av de mer spennende bandene i brytninger mellom rock og litt tyngre rock.
0: Og enda tyngre rock, som vi hører nå.
1: Det sånn som ungdommen liker.
0: Det sånn som ungdommen liker, ja.
1: Her får du Robert John and the Wreck, where...
0: Put your money where your mouth is.

0: Robert John and The Wreck var det i, ja, vi får si den noe tyngre utgaven av bandet, Wreckage, volum 3. Den kom 1. mai, og ja, det jo litt tyngre materiale, ikke for det, Robert John og Co, de kan rocke deg. Så du hørte Put Your Money Where Your Mouth Is.
1: Hopp etter den du, Virkola.
0: Ja, nå det sånn, Trond, at I mine ører så har jeg nå funnet fram et av de rockalbumene som som jeg veldig glad I, og som for så vidt en god del andre også, men Stone Coyotes, de ikke veldig kjent I Norge. Men de har holdt på I, ja, de startet egentlig så smått på slutten av 80-tallet, men det materialiserte seg ikke I form av plader før vi kom langt ut på 90-tallet.
1: Nesten 2000-tallet.
0: Ja, og men det har med å gjøre at Barbara Keith, hun som da skulle bli da vokalist I Stone Coyotes, hun var egentlig en lovende folke og var spådd en lysende fremtid, hadde bokstavlig talt kontrakten I handa, leverte tilbake en forskudd hun fikk, sammen med mannen sin, Doug Tibbles, og så valgte de å rett og slett bli rockere I stedet for.
1: Ja, veldig godt valg.
0: Og hvis jeg sa mannen, så var det altså, ja, det var for så vidt riktig det. John Tibbles, han da mannen. Doug sønnen, som vi må holde tunga rett I munnen her, for det et rent familieband. Ja. Nå rekt nok Doug ikke sønn til Barbara. Bare sånn at vi får det på plass. Han stesønn. Men familieband det, og okay, ja. De har dunket ut mange album, 14 I tallet, og flere av de veldig bra. Særlig Born to Howl, som kom I 2001. Her får du Shake.

0: Du hører fremdeles på Raised on Rock. Det var Stone Coyotes fra 2001, albumet Born to Howl, og låta det var Shake.
1: Og hygge med oss.
0: Og hygge med oss. Ja. Og det skal vi fortsette med, ser jeg.
1: Ja, vi skal det. Vi skal kanskje til noe som er også litt ukjent for de aller fleste der ute. En kanadisk duo fra ja, Oshawa, Ontario. Crownlands beveger seg i litt i proggelverden, litt i rockeverden. De flyter litt rundt sjangermessig, og et band som jeg oppdaget for en del år tilbake, og jeg synes det gir ut veldig mye bra. Her forleden så kom det siste albumet de sitt, Apokalypse, og består av en hel haug med kul musikk. Vi skal ikke dvele så lenge fordi at Raised on Rock har sin tidsbegrensning, men det vi har tatt med oss er en EP som kom i 2021, White Buffalo, og vi kommer til å komme tilbake igjen til Crownlands senere, så her får dere første smakebit, så får vi se om dere liker det. Her får du
0: White Buffalo.

0: kanadiske Crown Lands var det med låta White Buffalo, og det var en EP som heter White Buffalo selvfølgelig da, som kom i 2021. Og som Trond sa, vi skal komme tilbake til det siste albumet, om ikke så grusom lenge.
1: Ja, vi må bare finne plass til det i
0: et eller annet program.
1: I et eller annet program. Jeg kan jo bare nevne at det veldig mange Rush-fans, og Rush jo fra Kanada, som... som synes at vokalen her veldig lik på Geddy Lee sin i Rush, og det kan nok stemme.
0: Men det gjør jo ikke noe.
1: Litt sånn elsk og hat vokal.
0: Ja, jeg synes jo den veldig, veldig bra da, men så, ja.
1: Du skal faktisk, du kom drassende her med et band som ga med veldig mye flashback fra 80-tallet, et band som jeg digger vilt.
0: Ja, det gjorde jo jeg, og jeg gjør jo til dels det enda, men The Alarm for meg jo det de ga ut tidlig på 80-tallet. De ble dannet i 81, sånn som The Alarm, da hadde de holdt det gående som sånn punkband, The Toilets, artig navn forresten, som de dannet i 77.
1: Ja, de regnet vel med at alt skulle gå i dass.
0: Antageligvis, ja. De gjorde det absolutt ikke.
1: Nei, jeg ble sjeleglad når de gikk fra å være punkband til å bli mer rocka.
0: Ja, så du hører på en måte, punken ligger der i bakgrunnen, men nå det mer spiselig for oss som kanskje ikke var sånn typiske punkere da. Wales kommer de fra, og de startet jo med egentlig 1984 med Declaration, altså det albumet der, og der når jeg kjøpte det, så ble jeg jo fryktelig skuffet, for det at favorittlåta mi, den var jo bare avspist med 1 minutt og 17 sekunder, og nærmest som en liten intro på låta The Stand, og det tog jo vinter og vår før jeg skjønte at det var jo egentlig en single, som de da av en eller annen utrolig snål grunn ikke har på albumet.
1: Den kom vel med på et sånn reklamealbum for Levis?
0: Ja, var det Standard State, eller var... nei, men du har rett, det, for jeg har det på et sånn slags nesten samlet lignende album, men det er nå en annen historie, men jeg hadde bare lyst til å si det at i 2004, da hadde jo The Alarm holdt på veldig lenge, og var for lengst av musikkpressen, begynte å bli litt sånn avskrevet som sånne 80-tallshelter, så han er Mike Peters, frontfiguren, han hadde ikke noe tro på at den nye singelen som heter 45 RPM, at den ville bli noe mottatt på radiostasjonene og bli spilt, så derfor så i stedet så skulle de vise da at det her var litt sånn, de skulle lure hele pressen da, så de hyret inn et ungt sånn pop-punk-band som ble kalt for The Poppy Fields, og de mima på videoen, og så var det selvfølgelig da The Alarm som spilte, og det her gikk jo hjem så det suste, og de ble, det var fremtiden av rock, og det var ikke måte på, de ble spilt, helt til Alarm avslørte at det her var jo da en helt bevisst bløff, antagelig ganske pinlig for de kritikerne som stod bak.
1: Verden vil bedras.
0: Absolutt, men nå skal vi spille The Alarm med i hvert fall min favorittlåt, og gode gamle The Stand.

0: I 1983 kom The Stand med The Alarm ut som singel, og det var den du hørte nå, Declaration, som kom året etter debutalbumet. Der finner du ikke The Stand I full versjon.
1: Nei. Begynner å bli en stund siden.
0: Ja.
1: Det gjør det faktisk med siste låta ut I dag. Vi faktisk kommet til veis ende, Jansen.
0: Jøsses, ja, det går fort.
1: Tida går fort når du har det gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, og da må vi jo dra inn slik en powerballade.
0: Ja, du har lusket inn en ballade på slutten faktisk, ja. Ok. Ja, ja.
1: Det var jo et eget, det var jo et eget fag, disse powerballadene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og egentlig så har jeg gått og tustet litt med tanken på om vi skulle rett og slett litt frem I tid, nede I veien, eller lage et rent Raised on Rock powerballade.
0: Slikt et power ballad album?
1: Ja, ja. Program.
0: Ja, program.
1: Ja, men altså det...
0: Ja, men det kult det.
1: Du skal ikke kjimse de gamle powerballadene.
0: Nei, nei, absolutt ikke. Det
1: de som skal få lov til å fremføre det for oss, de Macaulay Schenker Group, som egentlig en videreføring av Michael Schenker Group, og det som så gøy her som vi snakket om, det jo det at de kunne holde initialene på plass. MSG var jo veldig kjent som Michael Schenker Group brukte, og når Macaulay kom inn så passet det med, fremdeles med
0: M-en var der.
1: MSG. Og litt sånn for å gi han den samme statusen, fordi Michael Schenker hadde jo, var jo gitargud på den tida, og fremdeles det, men spesielt da etter sine år I UFO og de første soloalbumene som han ga ut, som har høy status. Albumet Save Yourself kom I 1989, det var det andre bandet, nei, andre albumet til Macaulay Schenker. Group, og fra den skal vi avslutte med balladen Anytime, men før det så må vi takke for følge.
0: Ja, nå har Knut Rune Jansen takket for følge.
1: Har du det?
0: Ja, ja okay. Tusen takk.
1: Trond Andreasen takker for det samme. Her får dere Macaulay Schenker Group.
0: Anytime.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverksted AS på Fyrsmoen i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74!
4: Her en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Og husk at gevinstene kan hentes på Storkiosken i Lillesand. Og husk at akkurat nå så er det ikke mulig å få kjøpt blokker i Grimstad, for Oddensenterets Narvesenkiosk har akkurat stengt dørene, men her jobbes det med saken. Og da sier vi velkommen til kveldens bingo. Solo Heldal sitter i studio og kan si at det et stykke før jackpotten på 50 000, den på 19 i kveld. Og det vel også et bra beløp å kunne ta med seg inn i ferietida, så vi håper at mange med og spiller i kveld. Våre telefonvakter Svanhild Rossland og Wenche Serigstad Frank, og så har vi trukket et jackpot-tall som du må notere deg, men ikke stryk ut på blokka. Det tallet 2727. Så må du sjekke at det står uke 22 øverst på første side opp til venstre på blokka di, og når vi har 22 og 19 og 27, da har vi alt vi trenger for å ha en hyggelig kveld med gevinster og det hele. Så vi trekker første tall, og vi på det grønne arket, og det en innrader med gevinst 500 kroner. Lykke til alle sammen. 39 39 11, 1, 1. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 76, 7, 6. 47, 4, 7. 41, 4, 1. 21, 2, 1. 81, 8, 1. 71 71. Femtitre fem tre. Tjuetre to tre. 50 5 0.

26, 2, 6. Femtisiv, fem, syv.

Da gratulerer vi Elise Nygaard på Birkeland, som vant 500 kroner. Vognen er kjøpt på ekstra, og bingotallet var 57. Vi fortsetter på en torader på det grønne arket og spiller om 700 kroner. Her er første tall. 31, 3, 1. Fire, tallet fire. Trettifire, tre, fire. Femtini, fem, ni. Tolv, en, to. Sytten, en, syv. Tjueto, to, to. 29, 2, 9. 52, 5, 2. 85, 8, 5. 89, 8, 9. 38, 3, 8. 86, 8, 6. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 14, 1, 4. 84, 8, 4. 43, 4, 3. 35, 3, 5. 44, 4, 4. 36, 3, 6. 2, tallet 2.

Vi gratulerer Arild Hushovd. Det 700 kroner til det på grunn av bingotallet 2, og at bongen kjøpt av Ekstra Birkeland. Gratulerer som sagt. Vi hiver oss rundt på siste trerader på det grønne, eller siste på det grønne arket, treraderen. 1000 kroner venter. Her kommer første tall. 25, 2, 5. Trettitre, tre, tre. Førtini, fire, ni. Seks, tallet seks. 5, tallet 5. 42, 4, 2. 83, 8, 3. 74, 7, 4. 68, 6, 8. 73, 7, 3. 82, 8, 2.

45, 4, 5. Førti, 4, 0. 15, 1, 5. 3, tallet 3. 37, 3, 7. 62, 6, 2.

Da er det en gratulasjon til Birkeland, til Torfinn Flå. Og den bongen jeg kjøper ekstra Virkeland, det ble 1000 kroner på DD med bingotallet 54. Så regner jeg med at dere har snudd rundt på arka og kommet til det gule spillet. Vi spiller om 500 kroner på en enradar. Her første tall. 34, 3, 4. Fire, null. Syttiseks, syv, seks. Femtitre, fem, tre. 38, 3, 8. 80, 8, 0. 3, tallet 3. 58, 5, 8.

59, 5, 9. Tjuetre, to, tre. To, tallet to. Sekstien, seks, en. 69, 6, 9.

47, 4, 7. Sekstiåtte, 6, 8. 78, 7, 8. 41, 4, 1.

Da er det Amalie Orvig som kan glede seg over 500 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Bokdalen. Bingotallet 41. Gratulerer til deg. Vi fortsetter på det gule spillet, spill 2. Vi skal over på en torader på 700 kroner i gevinst, og her kommer første tall. 31, 3, 1. Åtte, en. Syttito, 5, 5. Trettiseks, 3, 6. 46, 4, 6. 42, 4, 2. 88, 8, 8. 65, 6, 5. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 27, 2, 7. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 62, 6, 2. 44, 4, 4.

Da er det 700 kroner som går til Nina Grey Carlsen, og den bongen jeg kjøper ekstra i Lillesand, og bingotallet var 44, altså 700 kroner til deg. Gratulerer. Vi skal spille om en trerader her. 1500 kroner ligger klar. Her er første tall. 10, 1, 0. Sytten, en, syv. Syttifire, syv, fire. Førtiåtte, fire, åtte. 4, tallet 4. 26, 2, 6. 13, 1, 3. 84, 8, 4. 87, 8, 7. 29, 2, 9. 37, 3, 7. 49, 4, 9. 70, 7, 0. 9, tallet 9. 39, 3, 9. 85, 8, 5. 51, 5, 1. 73, 7, 3. 50, 5, 0. 15, 1, 5. 60, 6, 0. 82, 8, 2. 22, 2, 2.

Så vi fortsetter å se hvordan det går. Og det siste tallet vi leste var 22, og vi fortsetter. 63, 63.

14, 1, 4. Sekstiseks, seks, seks.

0: takes away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far.
1: Da kan vi gratulere Selilia Bingolag med 1500 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Tingsager. Bingotallet 66 var utslagsgivende. Gratulerer til Bingolaget. Så det nye farge, nytt ark, nye muligheter. Vi skal tilbake på en enrader, 500 kroner, på det rosa arket, og vi kommer her med første tall. Lykke til! 7, tallet 7. Førtien, 5, tallet 5. 38, 3, 8. 82, 8, 2. 34, 3, 4. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 32, 3, 2. 22, 2, 2. 67, 6, 7. 39, 3, 9. 72, 7, 2. 12, 1, 2. 31, 3, 1. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 65, 6, 5. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 90, 9, 0.

Da hadde vi to vinnere. En ønsker å være anonym, men vi har navnet. Den er kjøpt på Best Birkeland, bingotallet 90, og det var 250 kroner. Og det samme da til Inger Moskren, som har kjøpt sin på Ekstra Birkeland. Vi gratulerer begge to. Da er det klart for en to rader på det rosa arket, og vi spiller om 700 kroner. Her er første tall. 36, 3, 6. Syttisyv, syv, syv. Åttien, åtte, en. Tjuetre, to, tre. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 86, 8, 6. 48, 4, 8. 80, 8, 0. 87, 8, 7. 4, tallet 4. 63, 6, 3. 71, 7, 1. 8, tallet 8. 35, 3, 5. 73, 7, 3. 3, tallet 3.

68, 6, 8. Fyrti, fire, null.

Da gratulerer vi Sigmund Hauge med 700 kroner. Bongen er kjøpt av ekstra Birkeland, og bingotallet var 62. Da er det klart for det siste på det rosa arket. En trerader, 2500 kroner er den verd. Her er første tall. 49, 4, 9. Sekstifire, seks, fire. Åttitre, åtte, tre. Sytti, syv, null. 33, 3, 3. 84, 8, 4. 28, 2, 8. 53, 5, 3. 30, 3, 0. 76, 7, 6.

47, 4, 7. Tjuefem, to, fem. 17, 1, 7.

Ni, talle, ni. Syttini, syv, ni. Femtifem, fem, fem.

50-5-0. Førtito, fire, to.

Da har vi en vinner som ønsker å være anonym, og som jeg sa i stad, det er lov, vi har navnet, og den bongen jeg kjøper ekstra Birkeland, 2500 kroner, bingotallet 42. Gratulerer. Så er det den siste biten i kveld. Vi skal over på det gråhvite arket, og vi spiller om 500 kroner på en rad først, og her kommer første tall. 2828. Seks. Tjueen. Femtisyv. Atten. Sekstini. Førtisyv. Trettitre. Null. Elleve. Åtte. Syv. Førtito. Femtiåtte. Syv.

ble det en deling som vi har to vinnere, Solbjørg Alvestad som har vært på Best på Virkeland, og Marit Rustad som har vært på Kiwi Tingsager, 250 til hver av dere på bingotallet 49. Og vi hiver oss rundt og fortsetter på en torader på det gråhvite arket. Vi spiller om 700 kroner, og her er første tall. 62, 6, 2. Trettisyv, tre, syv. Sekstitre, seks, tre. Førtifem, fire, fem. 73, 7, 3. 54, 5, 4. 23, 2, 3. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 61, 6, 1. 67, 6, 7. 9, tallet 9. 26, 2, 6. 8, tallet 8. 90, 9, 0. 1, tallet 1. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 22, 2, 2. 80, 8, 0.

Da ender to vinnere, og det Amalie Orvig som har kjøpt sin på Kiwi Borkedalen. Og så det Linda Pedersen som har vært på Ekstra Birkeland. Det ble 350 hver på bingotallet 13. Og så det tid for den siste i kveld, 3000 kroner. Vi trekker første tall. 40-4-0. Tjuefem, to, fem. Syttini, syv, ni.

Vi pleier jo av og til å si at tredje ganger gjelder, men tredje ganger gjaldt for stor gevinst. Amalie Aavig, du har vunnet noen ganger I kveld, men det det vel ondt. Gratulerer med 3000 kroner, kjøp på Kiwi Vokdalen, bingotallet 79. Da har alle premiene blitt delt ut I kveld. Jackpotten blir på 20.000 neste uke. Vi gleder oss til det. Bli med på musikk og rebusser. Vi hører på Bruce Springsteen I mellomtida.

Gode gamle Bruce Springsteen, We Shall Overcome. Og det skal vi vel gjøre i kveld også, overkomme og komme igjennom to rebuser og litt musikk. Og det jo sånn at nå går vi ganske raskt mot Sankt Hans og skolefri og skoleferier og ferier og alt som Vi reiser mer, vi besøker attraksjoner rundt oss, og det akkurat attraksjoner som tema i kveld. Det steder du kan reise for å oppleve noe, om det skal jeg si, forskjellige parker hvor det for barn og voksne, om det museer, det mange ting som kan være dette. Og så første rebusen, da må du tenke at dette stedet ligger et sted hvor

Det var hjertet og knekte. Så det et ønske om at vi skal spille hele Steinar Engelbrett band med melodien på grunn av bagateller. Vi hadde den jo med oss gjennom bingoen, men da spiller vi jo alltid bare litt av den. Og det er så sant det at av og til kan det være hyggelig å høre en melodi fra A til Å, så vi skal slippe til den nå. Og så ser jeg jo at det kommer mange svar på rebusen, og alle svar skal vi ta som rett om du har stavt det på den ene eller den andre måten, for jeg sa at dette stedet lå et sted der det var nynorsk eller dialektuttale. Derfor så ga jeg dere litt stikkord fra før. Men noen har svart på bokmål for å si det sånn, og noen på såkalt dialekt eller kall det nynorsk. Vi godtar begge deler bare for at det er sagt. Vi skal komme tilbake til offer, men vi kan ikke røpe mer nå. Men nå slipper vi til Hans Steinar Engelbretsen.

Gode gamle hipsters var det som sang for oss der. Vi har trukket revus, og vi skulle frem til Bø Sommerland. Og da var det skremmeord var Bø, og røyk omvendt ble Os eller SO, og gammel butikkjede er jo MM. Og så var det dette her med målenhet, det fordi at det, i Bø så sier de Sommerland, og målenhet er jo Ar og så videre, og landet ble Danmark, eller Danmark ble land, så ble det Bø. Men vi godto selvfølgelig uansett om det hadde stått Sommerland eller Sommerland, men jeg tørte ikke an til å skrive det riktig, for det er sånn det står skrevet på nett. Og da har vi to vinnere, eller vil si egentlig tre, men det er Aksel og Astrid stod der på den ene som ble trukken ut, og Hallgeir Larsen på den andre. Og det er to griselagslodd til hver av dere, for griseflaks kan jo være greit, og nå er det, passer det jo ekstra godt når Aksel og Astrid får to lodd, for da får de til og med ett hver, mens Hallgeir Larsen kan få lov å skrabbe to alene. Det er jo veldig bra på en torsdag. Og så er det rebus nummer to, og vi skal til en annen serverdighet, og da er det etui pluss vannfall minus siste konsonant. Og her er det også litt sånn, noen vil skrive det med to konsonanter, noen med en, men på nett så står det en, så får vi se. Altså etui pluss vannfall minus siste konsonant pluss gnager. Pluss vokal, pluss tysk preposisjon. Etui, pluss vannfall, minus siste konsonant, pluss gnager, pluss vokal, pluss tysk preposisjon. Prøv dere frem og se om dere finner noe fornuftig ut av dette, og så er det 95, 33, 52, 60, eller 37, 27, 26, 00. Og så dere, så vil vi ha ut en melodi igjen, og vi har også lyst til å presentere litt lokale artister. Og bare for noen få uker siden så kom Tobias Rønnevig med flere ut med melodien Boot Life, og de kaller seg De Ti Boots.

Fin melodi, fin stemme på Tobias Rønnevig og Co, og gøy når det lokale utgivelser. Så kan vi jo kanskje gjøre denne rebusen noe enklere hvis jeg bytter ordet etui med kasse. Jeg vet ikke om det gjør den enklere, altså kasse pluss vannfall minus konsonant kan også være uden den minuskonsonanten, det blir riktig da også. Unntagen hvis vi akkurat slår opp på dette særverdigheten, så vil den skrives som jeg sier. Altså kasse pluss vannfall minus konsonant pluss gnager pluss vokal pluss tysk preposisjon. Kasse pluss vannfall pluss gnager pluss vokal pluss tysk preposisjon. Og så får vi se og henne vi havner denne gangen. Om det blir et sted vi har lyst til å besøke, mulig. Vi skal til en som har skrevet musikkønske sommerne her med Pontiac Johansson. Jeg har vært i både gamle og nye arkiv og leide etter den, uden at jeg klarte å finne den. Men da er det jo sånn at vi tar det nærmeste vi får til. Og da sto det enkelt og greit at der var en melodi som hette Sommerne her, med, ja, skal vi si, Turrells er det jo, så det er jo vel svensk dansband, vil jeg tro. Og vi prøver den, om den kan være riktig, ja, i hvert fall så er det om sommeren som snart er her.

Da er det å gå tilbake til litt lokale utgivelser den siste tida, og vi hadde jo besøk av Gjermund Topland i studio nettopp, hvor han kom og fortalte. Han var ute med en ny melodi som heter På egne bein, og hvorfor ikke ta med den også, og så trekker vi rebus mens Gjermund synger.

gjennom åra, så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida.

Og vi trakk rebus, og vi skulle frem til Kistefoss museum, og der skriver de Foss med en S, men jeg tror ikke vi hadde sagt nei om vi hadde fått den levert med to S'er heller. Så sånn er det, men da har vi trukket to, og det ble Andrea Vikøren og Vivi Bershaven som går av gårde med 2x2 små grisflakslodd, og det er bare å skrabe og håpe på at det ligger gevinst. Så skal vi ta med oss mot slutten enda en fersk utgivelse lokalt, og det er Trine Nordahl Wilson som er ute med en sang for første gang, og den presenterte vi på onsdag. Litt grann heter den, og vi lytter til Trine.

Da har vi faktisk presentert så langt tre nye lokale utgivelser, og den fjerde skal da få som siste, det nemlig Hu Jei, Arne Løland med sammen med Linda, og da avslutter vi med Sørlandske Hovedvei, og da det bare å håpe på at dere med oss i morgen tidlig, når det tid for Ønskebrønnen, og så tar dere også med deg litt musikk mot midnatt nå. Så Wenche, Svanhild og Solveig sier takk for følge sammen med Arne Løland og Co. i Hu Jei. Vi høres!

don't tell me what to do. So please don't tell me what to do.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Let's go, girls.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
7: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
7: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
8: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
10: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Oi, hjemmelaget lasagne.
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.